dia. Cewek. Dia dikirim buat Mang Kiai Nabi tadi. Yo Kiai Haru. Kiai Adi Sukarame. Kiai Ius Jalo. Kiai Atla. Kiai Asti. Kiai Haru kan. Pokoknya segala kiai lah. Iya. Buat niainya juga galo-galo. Itu baik. Kiai. Yo, terima kasih atas waktunya. Yo. Baliknya hati-hati. Yo, itu baik. Yo, assalamualaikum.